0: unha pintada, investe em mim. Agora 14:37.
1: Comunicando. Fabiana Silva, a voz amiga do rádio.